0: Ana Braunštein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti Rosak, Grčko? Zakaj ste se ta vi odabrala? Že vama rovočka više ode?
1: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kaj na fligar leko seden, kaj dosega na seniki, tam tako mala dekičina bil, pa tako smo na traj neke lažole, pa ta gor gledali. Više senika ge brodin ge ste en daše gang, ge fligar ge odejo. Pa ti smo tam mi vsi de fest čuli, kak fligar ge dejo, oj pa to zavolo lasak, glas nazaj na ven, tam so sider fligar ge ojle, pa človek tak ležo, ležo, pa brodo, joj, kak fajn je tisting, pa etak pa tak, no pa te zdaj, ko so 58 let star, zdaj se so tako odločil, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to ge, ko to ge, ko na fligar sete, pa s tisting kamatite. Mi smo na otoke imeli naš hotel, letališče je pa ne na otoke, lik je više tam, kak je zemlja. Pa te smo mogli tako prek priti, vem to v tegučo, kako so naredili to vse, ka most je vprdno. Noša tista, ko nam se pomagala, tista pravila, ka most truden grato, pa kako so ti tam se nju postavili, vedo ta prideva. Jo, na kaj se bojo, ka tam tisti to gje neko od vode do vode. Ta še ten se geške ne bi do neka to ta še letališče, kako fligar, doj sede tisti od vode do vode.
0: Kao le letališča, ko aerodroma, sam ma voda gete.
1: Jo, jo, jo, zdaj pravi kraj pa z levi kraj to. Konec pa začetek se ni voda je gej. Pa ti zdaj, da smo ta prišli, smo zdaj videli, kaj ena povca tam bila. Tako, Ančika bi ne ni voda prišla. Te smo lepo sedli tu v pešti na fligare, pa smo počakali, pa te so panic glasu kapitan, pa pravo, ka nazaj te dal bo dovoljenje, leko se zdignemo, pa lepo se ta gučo, ne to geko kančika brojdla, ka zdaj se zdigne fligar, pa časik te gor na tiste metere, ge, ge mo šli, ajojo, to vzad ne to ge nekaj.
0: Kilometere.
1: Rančne metere, jo, ka to vzad so ne gripen, ge, ge. Sodočke, ka te zdigne, pa te tam ljubš tiste sit za kjure, kar anč lufta ne dobiš. Ne, da pa otara s tomočo, kad zdaj se zdignemo, pa te tu šli en cajt, pa te se pa fligar zdigne, pa tako lepo, pa te pravo, ka te dosegnemo tiste kilometre, ge po prvice, to pa 10 gezerov.
0: Meterov.
1: Ja.
0: 10 kilometrov.
1: Ja.

0: Srečno ste, zmej ste te mogli in do izstopte že.
1: Nej smo do izstopte, sam fligar do izjav v Kefalonije, kad je zaj gece getal pot z Rikto. To mi na fligar smo se te potnicke bili. Ko te kancelaj Rikta. En par ljudi do izstopilo, steri so Kefalonije ošli, pa tam so pa gor stopili, tiste steri so nazaj v Pešli. Na celom frigare smo mi te potnicke bili. Ko kancelaj Rikta.
0: Tiste, ko so ti gor stavpli, ko dožete nazaj šli, so najprvo mogli z vami ta dole tijeti, ne?
1: Ja, z nami so ta dole šli, pa ti otistec išel v Pešt, no je nazaj domov prpelo. To zato, ki je ta polca tok na dolge posrečila, pa ti je še plus ena vera, ne, ka tam ti eno vero več kaže vera, kot ti pri nas doma. Dve vera bila, ko smo ta prišli. Ja, za dvečarka. Pa ti za 9:40 smo ti kraj šli, to za dolgi cojt, ja. Ne? Nika meni ne dolgi cojt bil, ga so tako lepav, ta se je do pa sem, tako sem bil pa.
0: Sploj pa nazaj po pavte se ti je videlo, ko si par okne sedla, pa te je malo špito, ko gdje boš ti, ti si pravila, ko kam karta kaže, tam boš sedlo, ka par okne.
1: Gdje se dosiš dobu, ne, kartu, dosta se tam ni zglasio, ne, ka mjesto je dobiš, dosta tam išlo se ga že pogledno, ka te F, pa OG, par okne. Se ga vidio, ka se ga F, G, pa te do nam ispitavo, umbrudu, ka ga, ne, ka ga to u kopa, ga to uvek.
0: Tebi sedno.
1: Jo, pa ga sedno, ne, ga se provo, kome kama karta povej. E tam to je sede, pa se ga napolni se v okno, pa tizga me nika ne vidio, kad do se ga v okni bil, do moj telefon tam bil, pravo ga nika ne vidio več od tizga.
0: Dojdja malo se?
1: Jo, v blake se dojdjimo, pa do veš, ko se zdigno, teške se vidio zemlju lepo, pa vesi, pa varaše, ne, ti so se dojdjimo. Fajs dobro bilo, ko se dej tange par okni sedo, najprve se okno spucu lepo, veš, tak masno bil, bila tista okna, kak san antikristoš, lepo v šnajc tekle naprej, Ančika lepo spuca, pa ti tok.

0: da smo zdaj te ta prišli, te so nam na papirju do izpisali, kaj ve tam, da je že nekak nas čoko, ker se zato pol tok riktoka prek od toga karta Gotursa, ko je tam, ne imamo asistenta, ne, ko je nam pomaga, zdaj te navešnej jezik, navešnej angliške, ko ti zdaj boš tam delo, ne. Pa te so napisali, kaj ve, da do fliga razstavpeš, da že imaš svoje kufre, te moraš tisto ziskati, no, se pravi, gdje te zdaj vidjo, pa najdemo, zdaj najprej verjam, treba iskati. A tam tjok ljudi bilo, tam se vidio, kaj že so stali, kaj so tablo držali. Eno ne nošo bilo. Noša asistentka, ona že fejst delala, veš, pa ti se vidio, kaj ti tok imela gor spisano eno tablico. No, pa ti tam ter bilo cvitite k njej, pa povedati, kaj sto stari hotel di, ne. Kaj bo že tam stol, ko nas ti zdaj to dole pelo, ti gor na bost, no, pa te se človek pomeril, kaj no, zdaj že gvišno, kaj ta pridemo, kaj zrank, ma nikaj ne gvišno bilo. Had kok, to bi fajn bilo te hotel, to, ko smo voda brali, kad dosta krat zad geste, ka kejpi lažajo, veš. Ne, tu vse vredi bilo. Na busi že naša asistentka pravila, ka tu na Grčije, na smej, ni v sronjah papira ljučate.
1: Ko ta ponucaš.
0: Ko ta ponucaš, buma. Ka ta še tenke, co vi imajo, ka ne ide toj, ka se zalavte, pa te ka velika problema s toga grata, ne. No, zdaj se zbrodi to, tome se nam cizete. Ka te zdaj imaš tam bodeloge, nutličiš, da pa te zdaj dotel tebi na pomet pride.
1: To ne najbolje higienično ge.
0: Hat ne, ne.
1: Pa zdaj to na razming, zloka so te cavi male ge, leko vikše, ne, pa se te na zalavte. Če to ova, koj tam namorejo rešiti, to kanalizacijo.
0: To pravila, ka na celoj Grč je to, to gdje ka taša male cevi imaju, ne vem, če za to od začetka moj, če zdaj koj novo redio, tu taša tenke cevi nudeo, ka papira, če nutličiš, ka se vse zalavta. Nošoj sobi, to zdaj ti tam bodela bila, zaprejta bodela, ne, ka ne upreto, ka ti zdaj ne moreš tam, hej, ti so gledate, pa ti tam nutličate, pa gdje kolik na srunjak tam vse to bilo, ka tam si mogo nutličate papir. Ko si ta ponico. To čudno bilo, požmetno bilo so cviziti tome to. Gdje se že večer mogo ta nalečiti tisto bodelo pet srunjek, zrang ma čovjek gor sede, zdaj na večer je anči ko je, ne anči ko je, ko je. Pa ti automatično neka tako delaš kot ti doma. No pa ti se vidu, kad ti so tangi, ti se že znov kako trebe delati.
1: Nekak objektivno, kad to se nam more fizika nekak, gdje pa nikam je na pamet napride, zoka bi to leko bilo.
0: Gdje to na veng zoka, kad sam to bi ugučka tenke cevi imajo. Gdje pa to tu čudno. No, gdje se tu brodove, pa papir se razma razmoči, ne? Pa zdaj že te gurgule, gdje papir gurgi, mi že taša mamo, kot isto tu se razma razmoči, kaj lek ne ličiš. Mi smo tu papir gledali, kaj lek, ko je kaj še bolje trde papiro, kaj še šmirgli imajo, lek zato ne. Gdje no, taši papir nujcajo, kak mi, fajno ga se, kot zokati to, gdje tu se ne razmo.

0: poslancev, tašo s papir, če imamo koje kakšne programe, slovensko društvo, škonzane, če duže smo tangi, začne teči, kaj teže vrazimo, da mi smo te tangi 3-4 vrhe. Kot je zdaj ti že pa kvape, že tisto vrazimo, da nasmejmo takšne duge programe, mi te 3-4 vrhe, pa pite.
1: Pa vidiš, kaj ti si papir za bolje taši trde, pa bolje kuste, neko konjucaš za srojnjak, ne? Ja. Na razmej to v celu ja, sistemu, no.
0: Ova pa praviš, kaj je vse kam odbilo, pa se je lepo bilo, pa se to, kak mora biti.
1: Vse to bilo. Vsih še den so čistile, ja ne vem, če so vsih še den postalino minjavali. Tisto smo vsih dar do nazaj prišli. To so tako še ga umele ženske delate, da smo mi z rangba tudi odišli, ne vem, vsih še odišli, te so to vredzili. Vsih še den smo tako nazaj prišli, ka postala tako bila, kak prvo pot, da smo sobo prej gzeli. Kaj če zdaj vsih še den so tisto minjavali, je brodin kajo.
0: Oj, pa smo popravili lepo.
1: Ne,
0: kaj se zdaj, kaj smo že.
1: Kaj se smo že, gaj pa splujko, gaj spinka, gaj sider tašo klobaso manj pocijal. To, kaj ne, to so minjavali. Istno, ko smo samo en lijen imeli, s tistim smo se odejvali, ve pa 300 fokov bilo. Pa tam so nam vsik še den ta nalekli, žajfo, ne, kotače, ne, tašo navadno žajfo. Ko se kopa, šampon, ko po tistom gor na vlasi deš, kondicionalo, pa eške, ko se doj namažeš, ti body milk, knej. Če si jo kožo maš, ja. Pa ti se leknut namažeš. Pa kak si eno ta ponisu, so že zrahma pa vemenili, ka si drugo dobo. Po prvici bi nam ta šaranšetr bil vlačiti, da pa sto to znal, ne? Tjav, ka se dum papir ne nujo, za sronjak se prav se eno, pa te nim kipimo, če ne da, ne? Ka ta še tega, ka nadajo. Ne, bilo ta nalečano višešnjo se, to ka super bilo. Si še den brsoču čisto.
0: Vse bilo, sam praviš, ka prej trn župe so ne bili, pa ne šega gev.
1: Juja, sploj ne.

0: Imajo drugo šalato, tisto pa grčko šalato, tisto je pa gej paradajz, ovbrike, lilasti luk, olivo, olje, tisto to na prstanoma dosta tako česneka, se posedek, olivo bodjo, ne, pa te tisto naredijo tako ece, sol, začimbe, ne, füsere, fetošajt. To smo mi tako posebno gele, kak drugo porcijo, ne, to...
1: Glavno gešte.
0: Jo, ne, župolike kot drugo geš, ka to, če te šajt pa to te mnoge zelenjave zeš, tako se nadunčeš kot vrak.
1: Vej pa doro, ka zdravo ge, pa se ge, da pa zad človek tako stvarjane ge, ka zad ma se v tem ure gešte.
0: No, pa čakaj, oni te zdaj gejo to predjet, pa te po tistom ribe gejo.
1: Jo, jo, veš? Ne, zad so te šalate som bile glavna jed.
0: Ne, to so sam gejo tok, ka meni došlo. Te sir, ko oni imajo, te feto, to tu zad žmetno gejo.
1: So brudo, ko si tako zelo pojedlo, je pa malo tako, kak. No, sem je bil prvo pot v Ljubljani na seminarju, ješke smo se najvčili tam 73. leta, pa smo ven tašo lepo restauracijo, no prišli pa sprejem je bil, pa smo mi z celega sveta bili iz Japonskega, pa Amerike, što smo se slovenski včili. Pa te so tam naredili en taši mal, pa te so prinesli to tam, veš, malo šunke, pa to malo predjet, neko je na začetki. Sam si se leg djamal, drugi tok malo djamejo, gezat malo ješke verzeve.
0: Fajn si se nadimlo.
1: No, se prav, pa te zdaj dobro, vrede, gezat, piti dajo, no pa te župa prišla. Ko zvej se en.
0: No je pa ti tudi tako bilo, ko smo gledali domanje ljudi, kako oni to vse gejo. Ti zdaj to eno tašo šalato so lepa vzeli s krujom, so sebe namazali, po tistom pa ti prišla riba, te tisto so te vse lepa vzeli, no pa te naslednje zad so davali taše, kojka bilo, ko da smo plačali, te po tistom so za dar prinesli v taše, je pa kot kaša piškota. Na kocko vrezano pa ste tisto v prinesli, ko smo te ješke tisto lek, ta življile.
1: Ka gesti ste ekstra mogli plačivati?
0: Mi smo sam zajtrek dobili, tam gde smo spali, pod nek smo ne gele, večerjo smo te gele, tisto smo pojde, se posedik tak gde smo kaj nojšli. No ščak zvekšo ga te ribeđo, gde pa ko sa nojšo. Pod nek pa te zad, tam smo fajn pere pili, gde se zrangma te zad. Sad je te oksijel vzio, eno brezvo, eno grujško, oj grozge, ko se ti zad malo podnik tisto ta zožilo.
1: To ne zlabavno, gdje tam tja uklek zeške v tedi, je pa ta noste.
0: Ne, drugi ste to delali, ko se vidu, gdje se prvoga to ne je sa pokusil. Da pa drugi ste delali, sa brodove, pa če njim gleko te meni to, ne, ne, ve, pa to niške nikaj ne pravo. Tam, kako smo ležali pri bazeni, pri medencini, ne, ka tam smo se sončali, pa kao pa leka, ne je treba bilo bar soče dojdejvati, ka si emo ta še posta, legi si lek manjarevo, pa tam ta še stobil na sredik nju,

0: Mivel sva sigda tisto imela, veš, kaj te naše krigilne sva tam ta napokjevala. Ta še dober pir majo Francek, pa tako dobro servi roznevajo, ka krigljene fodjostu dajejo, pa zmrzne, pa te tanju natovčijo pir. Veš, koliko je tisto dorogej? Gem zdaj to mogo moje vpokjevate, ko je krigli leko ni spravim, če mu pir bil.
1: Kako si ti na me navčila, ko je trbej v te zmrzovalnik, v tisti ta v frigidera, ki je zmrzna, nenavaden hladilnik, tam nujate, gdje tu do kaši gostje pridajo, kaši prijatelje, bila ranče tu vnogvenak Jagerska morgit, ko se prav, ko to se so teba navču, pa se prav včasih na požre, ko je ne remrzlo, se pravi, ka genika v tom.
0: Ja, ja, viš, ka tako pride v žmo. Ve, pa zdaj te več nemo sam unikume, pa ta še ni dejvali, neka unikum sam tako leko. Če zmrzovalnik deješ, pa tisto tako more biti. Zdaj pa težke krigli nemo to ne tiskali, če mo persti lepite. Tange smo večerjo geli, tang nej se posedih se jim posrečilo, veš, krigli nujati, pa bomo ne tako dorobili.